0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia mei mtau sai ina ua tatu e tuwe si ala fai ilmanga fsao sui fua ili alofa le mfatua ui ala tua lenei es fong. O te fai talo fatua ili pa ia malamalo Samoa, talo falava malo le sui fua ilangi maa mau matafi. Usi mai lo le fai fonga i talo fong ni ala solua, sfulua o me lua felu es fulono, ale lima te olitasi piai PMN ya Aotearoa. Na faalien ofis al parlemeni, ele mawalunga le fai matau fai sanga isu ili mawata fono. O le komiti o talo sanga le parlemeni, po le Parliament's Petitions Committee, wala to o ilo yoina ne se vala au ina ia feisi to iswenga, ili tuulanga matu yao sa wanga ma fai matau, o loo fea ngai matina matu maitai o tofinga fai apolo kiki, ili parlemeni ma pulenga fai aloto i fale. Lo nga lulu e fa'a tasiel polo fesa o le soifu malo loina o le mafaufau le o leo male pale mene e tau fia nei winga le tau pulea. Na tau le ta itai o Justin Barry Walsh o lo iese pa pui pui mawalunga o lo mapu yei fai pule mai ni fa'a matau o nga onga. Ua fa'a nau ilo mai le fai pule o te tai toke rau ya Maria Meno Kapakingi se vaenga fai fau u fa'a tuina u fa'a ingoe lona itu maloo. O le fai pule lena fai te mai le pati i Maori i le tausanga taluai, a le fai unga le fai misironga mawalunga, na ta uai e le tu saima le tu la fono le fai unga. Na tu e fai afo i le pati i le masina o mati, ma ua filifili nei e taluai le parota lua felus furono i lalo lana pati i fau. Fai mai Maria Kapakingi, o le fai moe moe na i malosi le leo lono i tu malo mu fai lo atuai, le malosi fai upufai e taito kerau, e le te tau ono fai tau wanga valeina. O le a fai availa panti i fau ilungo le pule fai malumalu e tangato le nuu male manuia o tupulanga fai yae, po le ranga tiratanga. O le a tau wai Willow, Teen Prime, mo le leipa, fai pea huwana Linden, mo le Green Party. Na sa unu le pale mia o Christopher Luxon, o le polo kalame le te tō ngia ni pili po le fees free mo a onga mawalunga, le i ausi aina ni sini sa faa moi moina, o lea isi le le faa onga o ia tupe isi vae nga o nga. Le nei polo kalame sa mawhai ona onga fuai tamaiti a onga le tertiary students, ilo lato tau sanga muli muli, ai pei tai wa solo ia nei. Fai mai Christopher Luxon, le atina eni o le tamau a inga, o le kima le tatala lea ili manuia o tupulanga televou i tutono New Zealand. Peitai sa hafa ilua se tasi o yuni titele lea tunuu, o le solo ia le polo kalame a onga fau po le freeze fee scheme, le ati lea ina te otele tupulanga ilea ini ngā ruenga pele a onga fau. Wafaa maunia mai le minister o tupe ya Nicola Willis, o le asolo ia le nefso sani ili talo le tupe po le pato jo le tausanga nei. Fa alia fo il presidente le fa inga renga ya Sandra Gray o le fa inga le nei to tele tangato le fa mai o tangu ta tele sa ilinga le poto education is too expensive o lo fa ilo mai fa mo mo ngala te mai le stas New Zealand le sfulu fa te si male fa po sene tu pulanga le o a o nga pe fa inga renga fo in le tasil po sene si le atu le kuata talwai Ua langolongoina ato tua ili komisina te maiti risuia tu la fono tua yo le vai tamaina po le adoption le sa fa o ngaina ta lumele ta siva lima lima. Fai mai Dr. Claire Akmat o le faane tonu ye tu la fono o tu la ima yei ni sa wanga sa li potia i telefon. O sui nga fo o lo fa moe moe pui pui ye te maiti e vai tamaina mai fafo ne i au mai ini a inga ele saunga le mu i New Zealand. Na fa'a iloan matanga aluanga na saifua malo loina, walawa sauni le tunu iso sani malangolango itangata uono afia ili virusi ole henta virus. Sa ilungo le va'a ole MV Hontius na tuula imayele neifa'a maioti sa isi sangata New Zealand. Ole oli patia mai ele telefou APC ole amalanga mali neitangata isi fa'a lele fa'a pitua ufa'a tuulanga le malo Australia. Na ta ua le faa tono le saifua malo loina ya Corina Gray, lo ufa anga solo talanoanga mo le toi faa fo imai ya olea tangata ise awana saunga le muu. Na saunua fo ili pale mia muu muu New Zealand ya Helen Clark, ete tau le lalo langi ona nofo uta lelei ma maa taala i faa mai faa pianei. Ma le tala faa iu, ua amata talanoanga le vaa le Cook Islands ma New Zealand e uinga le puipuinga ma le saunga le muu. Watu la imai lea ina o saini tumali yenga ili masina talwai e faa mutaise fe ese ya inga ili tausanga talwai ono olifise ota inga ili atukuki masaina. le vai yaso ni te anei na tali malo le mitanga aluenga le vai fafo le Cook Islands i official mitanga aluenga le pulipui nga New Zealand na tala no ni awala i faa suai faa mitalanga manga lulue faa tati mo le saonga le mu o le itulangi. Pa mele fai le ututi o le atukuki a Elizabeth Wright Koteka o le nei yasi ya singa le amatanga leo le telo nga aluenga fai faa tati i le lumanae. Samo telefona o le nei yasu malu te leina la utampua inga I inga pulei Maria Makelita tuu. So I fua.